di fumaya wone ne nam asa o hye nkomo a se o hye nkomo a o be kan say papa we asembe na okay na fi asa e o pese amanfo adwen firi ni a o papa na yeden aka so na so wo yo di fo ntino o san 80 asem ne mu e san kire mu yiye